こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月15日月曜日。本日の放送は放送技術者レジェ・プーステンと共に私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、Türksat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および Türksat 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテトベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか？並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トゥキエ、米国イラン歴史的和平合意への国際的支持を表明。フィダン外相、米国イラン間の合意を歓迎すると表明。ドラン通信局長、米国イラン和平合意について声明を発表。イラン、イスラマバード合意が正式成立、署名式は金曜日にジュネーブで開催へ。トランプ大統領、イランとの歴史的合意を発表、ホルムズ海峡の再開を表明。赤十字国際委員会、ガザの瓦礫の下に埋もれた数千人の身元が不可能になる恐れと警告。ロシア軍のウクライナ全土への攻撃で9人死亡、キエフの著名な大聖堂で火災。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トゥキエ、米国、イラン歴史的和平合意への国際支持を表明。トゥキエのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、アメリカとイランの間で新たに発表された合意を歓迎し、地域の平和と安定に向けた重要な一歩だと評価しました。エルドアン大統領はこの合意について、緊張緩和につながる前向きな進展であり、歓迎の意を示しました。さらに、この合意が恒久的な平和と安全保障環境の実現につながることへの期待を示しました。フィダン外相、米国イラン間の合意を歓迎すると表明。中継のハーカン・フィダン外相は SNS への投稿で、アメリカとイランの戦争終結に向けて成立した合意を歓迎すると表明しました。また、この合意は、地域における恒久的な平和と安定の実現に向けた重要な節目になるとの認識を示した上で、今後の補完的な協議についても、建設的な姿勢で進められることへの期待を示しました。さらに、この重要な一歩を踏み出した両国と、仲介役を務めたパキスタン、そしてカタールをはじめとする交渉プロセスに貢献した各国を称賛しました。その上で、合意を妨害しようとする動きを防ぎ、地域の平和と安全を維持するためには、関係するすべての国が冷静かつ責任ある対応を取ることが重要だとの考えを示しました。そして、中継はレジェプ・タイプ・エルドアン大統領の指導のもと、このプロセスを当初から強く支援し、多大な努力を重ねてきたと説明した上で、地域における平和、平穏、そして安定の実現に向けた支援を今後も継続していく考えを示しました。ドラン通信局長、米国イランの和平合意について声明を発表。ドラン通信局長は SNS、N ソーシャルへの投稿で、地域における緊張の終結と安定の再構築という観点から、アメリカとイランの間で成立した合意を歓迎すると述べました。また、この合意が現在の危機を終わらせるだけでなく、恒久的な平和の実現にも寄与することを期待しているとしています。さらに、地域が長年必要としてきた平和と安全の環境は、対話、外交、そして国際法の遵守によってこそ実現できるとの考えを示しました。その上で、トゥルキエは、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領の指導のもと、地域の平和と安定の実現に向けたあらゆる建設的な取り組みを今後も支援していく考えを示しました。引き続き、ニュースをお聞きいただいています。イラン、イスラマバード合意が正式成立、署名式は金曜日にジュネーブで開催へ。イランのカゼム・ガリーババディ外務次官は、イランとアメリカの間で覚書が正式にまとまり、今週金曜日に署名されると発表しました。
イランのメディアによりますと、署名式はスイス・ジュネーブで行われる予定です。また、パキスタン政府もこの合意を確認しました。トランプ大統領、イランとの歴史的合意を発表、ホルムズ海峡の再開を表明。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの合意が正式に成立したと発表し、ホルムズ海峡の航行が再開されることを明らかにしました。トランプ大統領はまた、アメリカによる海上封鎖の即時解除を命じたと述べ、世界の海運やエネルギー輸送が戦略的要衝であるホルムズ海峡を通じて、再び正常化するとの見通しを示しました。赤十字国際委員会、ガザの瓦礫の下に埋もれた数千人の身元確認が不可能になる恐れと警告。赤十字国際委員会は、ガザ地区の瓦礫の下に埋もれているとみられる数千人のパレスチナ人について、

身元が永久に確認できなくなる可能性があると警告しました。報道によりますと、去年10月に発行した脆弱の停戦にもかかわらず、救助活動は依然として大きな困難に直面しています。赤十字国際委員会は、時間の経過とともに遺体の損傷や腐敗が進み、身元確認がさらに難しくなる恐れがあると指摘しています。ロシア軍のウクライナ全土への攻撃で9人死亡、キエフの著名の大聖堂で火災。各地の当局によりますと、ロシア軍はウクライナ各地の主要都市を標的に攻撃を行い、少なくとも9人が死亡しました。首都キエフでは4人が死亡し、子供1人を含む23人が負傷したということです。また、ウクライナの内務大臣は、北東部ハルキエフで発生した火災の消火活動に当たっていた救急隊員5人が死亡したと明らかにしました。以上、ニュースをお届けしました。

これでニュースをお届けしました。続いて音楽の時間となります。最初にお送りするのがイヤシャールイネイエニダンです。

有名な写真家アラギュレル氏が古代都市アフロディシアスを偶然発見したことをご存知ですか？1958年にジャーナリストとして働いていたアラギュレル氏は宣教旅行中に道に迷ってしまいました。休憩した村で歴史的な柱や彫像を見て写真を撮り、これらの写真は世界で最も重要な放送機関とユネスコの注目を集めました。ギュレル氏の研究と世界のマスコミの関心により、これらの歴史的遺跡は紀元前5世紀に設立された古代都市アフロディシアスに位置していたことが確認できました。古代都市アフロディシアスは西アナトリアのアイドゥン県カラジャス地区ゲイレ村の近くにあります。その名前が示すように、アフロディシアスは愛と美の女神アフロディーテに捧げられており、アフロディーテの場所と地域を意味します。高度に発展した都市であり、ローマ時代のアフロディーテ神殿で有名です。アラギュレル氏が古代都市を発見した後、考古学者のケナン・テウフィック・エルム教授の取り組みにより、アフロディシアスでの探査および発掘プログラムが開始されました。アフロディシアスの発掘でその名が広まったエルム教授は、1990年に亡くなるまで、ニューヨーク大学の古典学の教授およびアフロディシアスの発掘調査責任者を務めました。エルム教授は旅行、著作、講演を通じてアフロディシアスの世界的な名声と発掘のための資金調達に多大な貢献をしました。古代都市の寺院、浴場とアゴラ、競技場、8000人収容の劇場、ローマ時代とビザンツ時代に築かれた城壁、アクロポリスとオデオンは現在も残っている建造物です。保存状態が良く、現在に至るまで歴史的重要性を持つ、長さ270メートル、収容人数3万人のスタジアムが遺跡北部にあります。アフロディシアス博物館には、ローマ、ビザンツ、初期イスラム時代の作品が展示されており、遺跡と一体となって発掘調査で出土した作品が展示される珍しい博物館の一つです。アフロディシアス遺跡は2004年、専門家によって古代都市トップ10に含まれ、2017年にユネスコの世界遺産に登録されました。

視聴者の皆さん、こんにちは。セイランです。地中海の温暖な海岸からタウルス山脈のふもとまで旅する道中で、街路から漂うケバブの香り、そしてオレンジの花の眩しいほどの香りで人を包み込む魅力的な街、アダナを訪れました。今回は皆さんをチュクロワの中心部へご招待します。温かい人々と出会い、古代文明の痕跡をたどり、自然と歴史が織りなす街並みを一歩一歩歩いていきます。2日間、アダナの豊かな歴史に触れ、タウルス山脈から吹き抜ける風に涼しく感じる西畔川沿いを散策し、活気に満ちた街の中心部の雰囲気に浸ります。そしてもちろん、アダナならではの食欲をそそえる美味しい料理の数々を皆さんにお届けします。朝日とともにアダナに到着すると、まず西畔川沿いの歴史が私を迎えてくれました。ローマ時代にまで遡るタシュクプルは今もなお佇み、数千年の歴史を刻み、時の流れを超越しています。その上を歩くと、過去の時代の痕跡が感じられます。その後、すぐに訪れたサバンジュ中央モスクは、伝統的なオスマン様式と現代建築が融合した壮麗な建築で、アダナのスカイラインの司法となっています。六本のミナレットが目を引くこのモスクは、礼拝の場であるだけでなく、町のシンボルの一つでもあります。アダナの豊かな歴史をより深く知るため、アダナ考古学博物館を訪れました。博物館には、ヒッタイト、ローマ、ビザンツ、オスマン時代の遺跡が数多く収蔵されており、特にモザイク画や石のレリーフは見事です。市内中心部から外れたアナワルザ古代都市とシャル古代都市では、この地域の古代生活の壮大さを垣間見ることができます。アナワルザの巨大の城壁とシャルのローマ劇場は、アダナがケバブや祭りだけでなく、歴史とも深い結びつきがあることを示しています。アダナの各地区を巡るのは、また違った体験です。古山は歴史的な古山城とそれを取り囲む伝統的な建築物で印象に残ります。アナワルザの本拠地でもあるこの地区は歴史と絡み合った自然を提供しています。カライサルは特にカプカや渓谷のある自然散策が好きな人に最適です。タウルス山脈のふもとにあるこの地域は緑豊かな植生と綺麗な空気で人々を魅了します。かつてアヤスと呼ばれていたユムルタルクは海辺の町の落ち着いた雰囲気を味わえます。ジェイハンはアダナの重要な農業、交通拠点の一つとして歴史的にも経済的にも際立っています。ユムルタルク型とジェイハン川流域もバードウォッチャーにとって注目すべき場所です。アダナといえば、まず思い浮かぶのはケバブです。町のほぼすべての角でケバブ屋の煙が立ち上がります。厳選されたお肉は特製スパイスで練り上げられ、細い串に丁寧に並べられ、炭火でじっくりと焼かれます。調理工程全体に漂う香りは、息を呑むほどで、まるで店内へ、テーブルへと誘われるかのようです。ここでは、ケバブは単なる食べ物ではなく、文化をも意味します。ケバブに添えられる熱々の新鮮なラワッシュ、美味しい野菜、トマトとペッパーの炭火、そしてスパイシーなペーストは、ケバブの味を完成させる欠かせない一品です。そしてもちろん、このご馳走の頂点を極めるのは、まばゆいばかりの紫色のキンと冷えたカブジュース。このカブジュースは、かすかな酸味と苦味で舌に残り、ケバブの味を倍増させてくれました。でも、アダナ料理はケバブだけではありません。
シュルダンドルマは冬の夜に欠かせない一品です。スパイスの効いた詰め物と特別な調理法で通好みの味わいを楽しませてくれます。夏にさっぱりといただけるビジビジはバラのシロップに浸した氷のように冷たい澱粉スライスが清涼感たっぷりです。イチリキョフテと呼ばれるひき肉入りブルグル団子は外はカリカリ、中はふわふわ。ヘーゼルナッツのラフマジュンは小さいながらも風味豊かな一品。そして最後にカボチャのデザートはたっぷりのタヒニとクルミを上に散らすと軽くて満足感のあるデザートになります。あだ名での食事はお腹を満たすだけではないのです。それは感情、伝統、そして文化が織りなす生き方で一口ごとにそれを感じることができます。アダナには一年を通して街の雰囲気が文字通り色鮮やかな祝宴へと変わる時期があります。その最初の時期は毎年4月に開催されるオレンジの花カーニバルです。春の到来とともにアダナの街はオレンジの花の芳しい香りで満たされます。木々から広がる甘い香りは自然だけでなく魂も元気づけます。街は文字通り色鮮やかなパレード、コンサート、野外劇場、展示会、そして様々なストリートショーで彩られる野外フェスティバルへと変貌します。この期間中、アダナの人々は春の喜びを存分に味わうために街路に繰り出します。秋にはキッチンの魔法が舞台に登場します。毎年9月に開催されるアダナフレーバーフェスティバルには美食愛好家たちが集まります。祭りの期間中、公園、通り、広場にはケバブからデザート、オリーブオイル料理から地元のハーブまで数百種類の味覚を並べた屋台が立ち並びます。地元の料理長、シェフ、生産者が伝統的なアダナ料理と現代的なアレンジの両方を披露します。チュルキエ各地や海外から訪れる人々はこのフェスティバルで食を味わうだけでなく文化やライフスタイルを体験することができます。一日の疲れを癒すため伝統的なトルコ風呂ハマムへと足を運びました。高いドームから差し込む薄暗い光が時を超えた静寂を空間に広げていました。大理石のホットストーンの暖かさが体を包み込み、静寂と混ざり合う水の音が心を穏やかにしてくれました。テラックと呼ばれる赤すり職人による赤すりは、一日の疲れをすっきりと洗い流してくれました。その後の泡マッサージで心身ともに癒されました。ここは時間がゆっくりと流れの世界を忘れ、自分自身の心身と向き合う場所です。お風呂から出ると心が浄化され、リフレッシュし、まるで生まれ変わったかのような感覚に陥ります。ホテルに戻ると全く異なる景色が目に飛び込んできました。すぐ隣には花々が飾られ、色とりどりのランプが灯る庭園があって、人々は熱狂的な群衆で賑わっていました。その晩、そこで伝統的な割礼の儀式が行われていたことがわかりました。人々は太鼓とズルナの陽気な音楽に合わせて踊って笑い合っていました。テーブルには手作りの料理とデザートが並べられ、片側にはひよこ豆入りのご飯が鍋

手に得、もう片側にはバクラワの皿が置かれていました。子供たちは綿菓子を持って走り回り、笑顔を浮かべていました。割礼を受けた少年は、刺繍の施された花布団とフェズ帽をまとい、威厳がありながらも少し恥ずかしそうに歩いていました。彼の母親と祖母は祈りを捧げながら涙をこらえきれませんでした。この光景を見たとき、私はアナトリアの何世紀にもわたる伝統が今もなお受け継がれ、人々の間に築かれた温かい絆の尊さを心から感じました。アダナは人々と同じくらいその温かさで人々を魅了する町です。目にした笑顔、耳にした優しい言葉、そして口にした味の一つ一つが、この地の人々の温かさを改めて実感させてくれました。さて、これから東へ向かい、オスマニエ、そして文化の交わる地、アンタキアへと向かいます。新たな冒険でまたお会いできることを願っています。それでは、さようなら。旅行記

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月16日火曜日、本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥークサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥークサット 4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウエストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではアジの旅、そしてアナトリア初のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。NATO 首脳会議を前に、トルコの首都アンカラで新空港が開港。エルドアン大統領とグテーレス国連事務総長、地域国際情勢について協議。米国。ホルムズ海峡、イランとの和平合意に基づき、無料で開放。バンス副大統領、米国は重要な対イラン交渉を前に全ての切り札を握っている。イスラエル、占領下のヨルダン川西岸の違法入植者の若者に189万ドルを拠出へ。ロシア、歴史的修道院を攻撃したとの主張を否定。以上ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。NATO 首脳会議を前に、トルコの首都アンカラで新空港が開港。7月7日から8日にかけてアンカラで開催される NATO 首脳会議を前に、15日の月曜日、アンカラ空港が開港しました。レジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、新たな交通アクセスにより、各国代表団が会場まで直接移動できるようになると述べました。エルドアン大統領は、アンカラ空港の開港式典で演説し、首都アンカラが7月7日から8日に開催される NATO 首脳会議の開催を控える中、これらのプロジェクトが首都の航空交通インフラを強化するとの考えを示しました。エルドアン大統領は、分離道路区間に設けられた全長3キロの連絡道路により、NATO 首脳会議に参加する各国代表団が目的地まで直接移動できるようになると述べました。アンカラ空港は国内線と国際線が就航するエセンボア空港に続き、首都で2番目の空港となりました。また、エルドアン大統領は、空港と関連インフラが記録的な速さとなる230日間で完成したと説明しました。さらに全長 6.5 キロの分離道路と6キロの単線道路を含む総延長 12.5 キロのアクセス道路が整備されたことも明らかにしました。エルドアン大統領は、これらのプロジェクトによって、アンカラ空港から町中心部までを結ぶ全長17キロの強固な交通、ネットワークが構築されたと述べました。エルドアン大統領とグテーレス国連事務総長、地域国際情勢について協議。トルコ大統領府通信局の発表によりますと、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、アントニオ・グテーレス国連事務総長と電話会談を行い、地域及び国際情勢について意見を交わしました。発表では、米国とイランの間の問題解決に向けて生まれた外交的な機会を、十分に活用する必要があると強調されました。また、交渉プロセスが妨害されることのないよう、国際社会には重要な責任があるとの認識が示されました。さらに、エルドアン大統領は、国連の各種ミッションがシリアでの活動を効果的に継続していくことの重要性を指摘し、この分野においてトルコが、今後も必要な支援を続けていく考えを示しました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: 米国ホルムズ海峡、イランとの和平合意に基づき無料で解放へ。米国はイランとの和平合意の枠内で船舶がホルムズ海峡を通過する際の通行料を免除し、無料で通過できるようにすると発表しました。ワシントン政府はイランが経済的に利益を得る前に、まず合意に基づく義務を履行する必要があると強調しています。トランプ政権の高官は、戦争で疲弊したイランに対する最大3000億ドル規模の復興支援基金も合意に含まれる可能性があるとした上で、

資金の拠出はイラン側の履行状況次第だと説明しました。また、匿名を条件に取材に応じた別の米政府高官は、トランプ大統領は自らの関与と合意への強い意志を示すため、協定に自ら署名することを望んでいると述べました。ワンス副大統領、米国は重要な対イラン交渉を前に、すべての切り札を握っている。米国の J.D. ワンス副大統領は、ワシントンがイランとの交渉に強い立場で臨んでいると述べた上で、今週末に予定されている協議が成功に終わるとの見通しを示しました。ワンツ副大統領は、トランプ政権が金曜日の協議にイラン側が全面的に参加することを期待しているとし、両国間で直接対話が行われていることが交渉の流れを変えていると指摘しました。また、米国は軍事、経済、外交のいずれの面でも大きな優位性を有していると述べ、イランが核開発計画に対する長期的な制限を受け入れない限り、ワシントンには譲歩する義務はないとの考えを示しました。一方で、イラン指導部が別の道を選ぶのであれば、関係改善にも前向きであると語りました。イスラエル、占領下のヨルダン川西岸の違法入植者の若者に189万ドルを拠出へ。イスラエル紙ヤディオト・アハロノトによりますと、ベニャミン・ネタニヤフ率いるイスラエル政府は、ヒルトップ・ユースと呼ばれる違法なユダヤ人入植者グループに対し、国の予算から189万ドルを拠出する計画です。この資金提供は今年6月から年末まで実施される見通しで、占領下のヨルダン川西岸に住む650人以上の若者が対象になるとされています。報道によりますと、参加者一人一人に対し、食費や医療費、その他の生活費として毎月およそ550ドルが支給される予定です。ロシア、歴史的修道院を攻撃したとの主張を否定。ロシア外務省はロシア軍による夜間の大規模攻撃で、ウクライナの首都キエフにある歴史的な修道院が被害を受けたとする、ウクライナや西側諸国の主張について、粗雑な作り話だと否定しました。今週フランスで開かれる、G7 首脳会議を前に、1000人以上の歴史を持つ修道院が大きな被害を受けたと報じられていました。これに対し、ロシア国防省は、軍需工場を標的とした作戦の中で、キエフのペチェール地区大修道院を攻撃した事実はないと主張しました。また歴史的建造物が損傷した原因については、米国製のパトリオット防空ミサイルによるものだと説明しています。以上、ニュースをお届けしました。

ではニュースの次に音楽の時間となりました。最初にお送りするのがアイシェグル・アイリン・シオルズ・ラとなります。

味の旅。味の旅へようこそ。今日ご紹介するのは、世界中の料理に欠かせない野菜、玉ねぎです。普段の食卓を思い浮かべてみてください。どこの家庭にもある、とても身近な野菜です。しかし、この玉ねぎには数千年にわたる長い歴史があります。それでは、玉ねぎの旅をたどってみましょう。まずは古代エジプトへ。巨大なピラミッドが建設されていた時代、労働者たちには玉ねぎやニンニク、パンが支給されていました。歴史資料によると、これらは建設現場の重要な食料だったとされています。玉ねぎは保存がしやすく、栄養価も高いため、多くの人々の食生活を支えていました。また、古代エジプトでは食材としてだけでなく、特別な意味も持っていました。玉ねぎの層が重なる形は、永遠や生命の循環を象徴すると考えられ、ファラオの墓にも収められていました。ツタンカーモン王の墓から玉ねぎが発見されたことは、その代表的な例です。続いて古代ギリシャです。当時のオリンピック選手たちは、競技の前に玉ねぎを食べたり、玉ねぎの汁を体に塗ったりしていました。体力や持久力が高まると信じられていたためです。現代の研究では、玉ねぎに含まれる硫黄化合物や抗酸化成分が健康維持に役立つと分かっています。こうした習慣はローマ帝国にも受け継がれました。ローマの兵士の食料にも玉ねぎは欠かせない存在でした。中世になると玉ねぎは兵士だけでなく一般の人々にとっても重要な食材となります。保存性が高く育てやすいため食料が不足する時代にも人々の暮らしを支えていました。では玉ねぎを使わない料理はあるのでしょうか？トルコ料理では多くの料理が玉ねぎを炒めるところから始まります。煮込み料理、肉料理、スープ、サラダなど様々な料理

に使われています。フランス料理では玉ねぎ、人参、セロリを組み合わせたミルポワが料理の基本です。イタリア料理にはソフリット、スペイン料理にはソフリートがあり、いずれも玉ねぎが重要な材料となっています。玉ねぎを油で炒め始めると香ばしい香りが広がります。この香りは世界中の多くの家庭で親しまれている料理の香りでもあります。玉ねぎといえば涙を思い浮かべる人も多いでしょう。玉ねぎを切ると細胞が壊れ、酵素の働きによって刺激成分を含む気体が発生します。その気体が目に入ると刺激を受け涙が出るのです。これは体を守るための自然な反応です。涙を減らす方法としては、玉ねぎを冷蔵庫で冷やしてから切る方法があります。またよく切れる包丁を使うことで細胞の損傷を減らすこともできます。次に玉ねぎの大きな魅力の一つ、カラメル化を見てみましょう。生の玉ねぎは辛みがありますが、弱火でじっくり加熱すると内部の糖分が引き出されて甘みが増していきます。色も白から黄金色、そして濃い茶色へと変化していきます。この特徴を生かした代表的な料理がフランスのオニオンスープです。長時間炒めた玉ねぎの甘みがスープの深い味わいを生み出します。トルコ料理にも玉ねぎを主役にした料理があります。その一つがオニオンケバブです。大きな玉ねぎの中にひき肉を詰めて焼き上げる料理で、玉ねぎそのものの甘みと旨味を楽しむことができます。また生の玉ねぎも人気があります。スマックやパセリと合わせて、ケバブやキュフテの付け合わせとしてよく食べられています。今日は私たちの身近にある玉ねぎの歴史と魅力をご紹介しました。古代エジプトから現代まで人々の食生活を支え続けてきた玉ねぎ、世界各地の料理に欠かせない存在として今も多くの人々に親しまれています。次に玉ねぎを切るときは、その長い歴史にも少し思いを巡らせてみてください。それではまた次回の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

昼間の明るい時間帯に突然空が暗くなり始めたら、何千年も前の人々は大きな恐怖に包まれました。ある文化では太陽が竜に飲み込まれていると考えられ、またある文化では悪魔の仕業だと信じられていました。神々の怒りを買ったために起きた現象だと考える人もいれば、巨大な動物が太陽を食べようとしていると信じる人もいました。人々は大声を上げたり、物を打ち鳴らしたり、神々に供物を捧げたりして、この異変が終わることを願いました。古代の人々にとって説明のつかない多くの現象は神秘であり、超自然的な力によるものと考えられていました。しかし科学の発展によってその謎の多くは解き明かされてきました。そしてアナトリアの大地も長い間人々を魅了してきたある神秘の舞台となりました。アナトリア発のもので今回はその神秘と壮大な遺跡群によって一時代を築いた古代都市ヒエラポリスをご紹介します。

ヒエラポリスはベルカモン王国時代に建設されました。何千年もの歳月をかけて形成された幻想的な白い石灰棚、パムッカリのトラバーチンは、その美しさだけでなく、癒しの力を持つ温泉としても知られていました。現在のディニズリ県にあるヒエラポリスはヘレニズム時代以来、常に重要な都市として栄えてきました。交易路の要衝であると同時に、芸術や観光の中心地でもありました。町には、キュベレ、アポロン、ディオニンソスなど多くの神々に捧げられた神殿が建てられていました。そのためこの都市は聖なる都市を意味するヒエラポリスと呼ばれるようになりました。ローマ帝国時代にはフリギア地方の中心都市となり、ビザンツ時代にも重要な役割を果たしました。当初はキリスト教の需要に消極的だったものの、後にはその普及に大きく貢献します。イエス・キリストの十二使徒の一人、聖フィリッポが殉教した地とされ、その後宗教的な中心地として知られるようになりました。ヒエラポリスは古代から多くの人々を引きつける観光地でもありました。一般の人々だけでなく、ローマ皇帝たちもこの地を訪れたと伝えられています。その理由の一つが、冥界への入り口と信じられていた洞窟の存在です。この洞窟に入った動物は命を落とすことから、地獄の門、あるいは当時の名称で、プルトニウム聖域と呼ばれていました。ヒエラポリス最大の謎は、まさにこの場所にありました。魔術師や異教の神官たちは人々が未知のものや説明できない現象に強い関心を抱くことをよく理解していました。彼らは鳥や牛を連れて洞窟へ入りましたが、生きて戻るのは神官たちだけで、動物は命を落とします。日食すら説明できなかった当時の人々にとって、これはまさに奇跡でした。神官たちは死の神にさえ挑んでいるように見えたのです。しかし実際には洞窟内には高濃度の二酸化炭素が存在していました。数年前の研究によって夜明けの時間帯には二酸化炭素濃度が急上昇し、そのガスが地面付近に滞留することが明らかになりました。そのため鳥のような小さな生き物はすぐに命を落とし、牛もやがてガス中毒に陥ります。現代の私たちは科学の力によってこの洞窟で何が起きていたのかを知ることができます。ちなみに研究者たちはパムッカレの美しい石灰棚を生み出した温泉水の源泉がこの洞窟付近にあることも突き止めています。ヒエラポリスはアナトリアに残る古代都市の中でも最大級の規模を誇ります。全長およそ 1km に及ぶ大通り、壮大な劇場、神殿群、記念噴水、そしてギュムナシオンなど多くの遺構が残されており、トゥルキエでも特に人気の高い古代都市の一つです。約2000年前の壮麗な姿を今に伝えるこの遺跡は、ユネスコ世界文化自然遺産にも登録されています。中でも古代劇場はヒエラポリスを代表する建築物です。丘の斜面を利用して建設されたこの劇場は、アナトリアに残るローマ劇場の中でも屈指の美しさを誇ります。完成までに約150年を要し、その優れた音響効果と壮大な規模で知られています。また、舞台と観客席の間に仕切りが設けられていることから、かつては剣闘士と猛獣による闘技が行われていたこともわかっています。さらにヒエラポリスには、他の古代都市には見られない特徴があります。それは浴場が都市の外に作られていることです。聖なる都市にふさわしく、人々が身を清めてから入場できるように設計されていました。その浴場は後に
バシリカへと改築され、現在は発掘品を展示する博物館として利用されています。壮麗なヒアロポリスは地震帯の上に位置しているため、歴史上何度も大地震に見舞われました。その度に町は大きな被害を受けながらも再建されてきました。ある大地震では町の中央に大きな陥没地が生まれ、壮麗な柱や彫像がその中へ落下しました。やがてその場所に温泉水が流れ込み、古代プールが誕生します。現在この古代プールはトラバーチンに次ぐ人気観光スポットとなっています。温泉水に満たされたこのプールには皮膚や血行に良い効果があるとも言われています。水温は年間を通して約36度。訪れた人々は古代の遺構に囲まれながら泳ぐという特別な体験を楽しむことができます。さらにこのプールには有名な伝説もあります。美と長寿を求めた古代エジプトの女王クレオパトラもこの場所で泳いだと信じられているのです。パムッカレ・ヒアラポリス古代都市にはフロンティヌス通りや壮麗な門、市場跡、アポロン神殿、聖フィリポ殉教堂、そして広大な墓地遺跡など見どころが数多くあります。世界でも類を見ない2000年の歴史を持つ古代都市を歩きながら過去の時代に思いを馳せる。長い年月を経て解き明かされた謎をたどり、純白の絶景が生み出す幻想的な世界に浸る。そんな特別な旅にぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。テレテチュルキエの声ラジオ、アナトリ発のもので今回は古代都市ヒエロポリスをご紹介しました。本番組はニスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。